Tuele kwa kali lakini tujana maini miwa maparachichi. Lakini mimi pia najifunza.